Og jeg føler også at det er mange av vennene mine som også har havnet denne algoritmeveien, om man kan si det. Og jeg vet jo ikke engang om disse artistene er fra København. Men Smerts da, de vet jeg i hvert fall er en del av denne bølgen. Men jeg vet jo at de bor i Oslo. Men de har også bodd i København. Så og jeg føler at hvis du ser på den nye Big City Life Edits-albumet, så er det i hvert fall veldig mange navn fra denne scenen. At det liksom er en slags manifestasjon av det. Som Astrid Sonne, Molina, Fine, ML Book, Clarissa Connelly, Elisa Rønnfeldt, og selvfølgelig Erika de Kasser. Så jeg tenkte vi skulle høre på Feisty, av som helst, men Erika de Kasser, Edit, den første låten.

av Fine. Veldig fin låt. Jeg gleder meg til jeg skal høre henne på Trekanten til våren. Og faktisk Trekanten har booket to artister som jeg vil si en del av denne bølgen. I hvert fall på CPH plus-lista. Og det Joanne Robertson. Og hun kommer bare litt senere, 25. april. Så det blir veldig spennende. Skal vi se. Skal vi høre noe fra henne? Exit Vendor, tenker jeg.

bølge spesial. Du hørte akkurat Sean Robertson, Exit Vendor, som du kan høre spille på Trekanten 25. april. Nå vil jeg høre på en av mine favoritter fra København-bølgen, Emil Buch. Jeg vil høre på I'm a Girl You Can Hold in Real Life fra albumet Skin fra 2020.

Yes. Vi går videre med en artist som ikke fra København, men jeg føler i samme univers. Og det Tirsa. Jeg tenker vi hører på Holding On.

3. Og du hørte akkurat Ultrafacial av James K. Vi har litt fokus på København-bølgen i dag. Og jeg vil høre et til band som faktisk er fra København. Snuggle med Driving Me Crazy.

snart er det sommer. Men før det så skal Sassy 009 dra ut på Dreamer Plus Tour. Og hun spiller jo på Blå 21. februar. Da skal jeg spille på Etterfesten, og da må dere alle komme. På den touren så har hun med seg Stella Explorer og DJ Susie som oppvarming på noen av de forskjellige stoppene. Så de tenker jeg på en måte, hvis man skulle sagt at det var en Stockholmsbølge, en del av denne Københavnsbølgen, så er det kanskje de som er med på den. Jeg tenker vi skal høre på DJ Susie med White Rabbit.

0: Det var da Starfall av Darkova. Darkova.
1: Darkova.
2: Darkova.
0: Det er så fint. Har du produsert den der?
2: Jeg har produsert den med Sprite og Nusi.
0: Rått.
2: Ja. Yeah.
0: Ja, ikke sant? Fordi du startet med DJing, og så nå produserer du ting selv også.
2: Mhm.
0: Rått.
2: Ja. Yeah.
0: Men du begynte ikke med det med en gang når du lagde musikk, eller?
2: Nei, ja.
0: Jo.
2: Egentlig, men kanskje litt for redd for å... Og man ikke kan ting teknisk, så man bare tweaker på rommet liksom, og... Har det gøy, og jeg hadde liksom en mic og bare, ja, recordet litt ting her og der, og bodde i Trondheim et år, oh my god, worst year of my life, men da lagde jeg mye musikk alene på rommet på en måte, så, yeah.
0: Ja, herregud, fett. Så du har liksom litt blanding på det Paradise, det er noe som er helt alene, og noe som er med andre produsenter,
2: ja.
0: Og så tar du på vokalen selv, og
2: ja.
0: Ja, rått. Herregud. Ja, ikke sant? Hva er det som gjorde at du var sånn, ok, jeg vil ha min egen musikk?
2: Altså, jeg vet ikke, jeg bare føler at det er jo ingen som kan få ut det du faktisk tenker,
0: mm-hmm.
2: og liksom, siden jeg egentlig ikke ser på meg selv som en sanger, men det er litt den veien det gikk.
0: Ja.
2: Så jeg vet ikke, jeg tror bare enten jobbe med folk som kan få ut det man selv vil uttrykke, men det beste er jo å få ned ting selv, hvertfall når man er en person som bare har masse beats i hjernen og ikke noen lyrics, sånn, jeg hater å skrive musikk, men jeg elsker å få ned melodier og liksom sånne ting.
0: Så. Hvor er det typiske steder hvor melodiene kommer til deg?
2: Og steder? Jeg tror bare hjernen min er evig melodi.
0: Evig melodi.
2: Steder.
0: Ja,
2: det er inni hjernen.
1: Det er inni hjernen, liksom. All day long.
0: Hva er melodien inni den hjernen da?
2: Oh, yeah, yeah.
0: Ok.
1: Literally.
0: Husker du liksom, har du sånn der, ok, denne sangen, den husker jeg at jeg kom på der og der? Eller sånn foran Mac'en, liksom?
2: Hæ?
0: Nei, så der. Klarer du å ta opp lyd når du bare kom på en melodi?
2: Ja, ja, ja. Oh my god, taleopptaken min har så mye greier. Bare så på busstålplassen, bare, oh shit. Ok, tar du taleopptak og bare, whatever. Bare når jeg kommer på, liksom.
0: Ja. Liksom, du er skamløs på det, eller?
2: Ja, jeg er veldig skamløs på det. Fordi hvis ikke jeg gjør det nå, så blir det borte.
0: Ja.
2: Så når jeg jobber med produsenter, så er det sånn, ok, jeg vet vi bare øver å liksom legge melodier, men jeg tror vi burde ta opp, fordi jeg kommer ikke til å huske den ene tingen vi gjorde dritbra, så bare hit record, liksom.
0: Det er sånn, ja. Det var bare minn om at det var en skikkelig bra melodi.
1: Ja, sånn. Exactly. Det bare kommer, liksom.
2: Og det kommer aldri igjen, den samme melodien, typ.
0: Det er jo også helt rått, da.
2: Ja.
0: Det er jo en blessing and a curse.
2: True,
0: måte.
2: True.
0: Jeg vet ikke om noen sitter der og bare sånn, jeg kommer ikke på en eneste melodi.
2: Bro.
0: Kanskje det?
2: Ja.
0: Kanskje, da er man kanskje utbrent, jeg vet ikke.
2: Ta
0: jeg
2: bil.
0: Da må man finne på noe annet, da må man gå tilbake til sport eller noe sånt.
2: Ja, exactly.
0: Kanskje vi skal høre en låt til? Hva med noe squishy?
2: Squishy! Ja.
0: Den er så søt.
2: Ja.
0: Men ta på.
2: Ja.

0: Det var da Squishy av Darkova, og du hører på Senses med Snelle. Og vi har Darkova her på besøk som gjest I dag. Squishy.
1: Squishy!
0: Squishy. ja, den føles jo litt sånn på en måte kosebamse. Har du et forhold til det?
1: Jeg har et stort forhold til kosebamse.
0: Det din relationship status.
1: Literally, jeg har så mye squishies, enten hengende på veska, bare hjemme fullt I stua. Ja, jeg elsker kosebamser, ja, Hello Kitty, Chromie, bare sånn alt. Sånn, sånn cutesy, I love it. Men så går jeg med svarte klær og helt dark, og bare folk blir redd når de ser på gata. Og så ser de jo bare sånn, kosebamse!
0: Ja, ikke sant? De to tingene funker, de inni deg.
1: Ja.
0: Dark but cute.
1: Yes, dark but cute. Svart og rosa.
0: Det trenger ikke være motsettende egentlig, jeg vet ikke.
1: Nei, da, hallo deg, derfor jeg elsker den genseren som dere så til det på å si. Sensesgrenseren. For den svart og rosa, jeg bare føler den meg. Jeg føler det min genser liksom.
0: Det cute and cool.
1: Ja.
0: Yeah. For meg det liksom helt sammenhengende. Og tillits for deg også.
1: Oh yeah.
0: Kanskje vi relaterer med det. Kanskje vi relaterer. Jeg tror vi gjør det.
1: Mhm.
0: Men det, på en måte, har du samlet på bamser, eller?
1: Ja.
0: Fordi, det en, liksom en kultur?
1: Jeg vet ikke, ja og nei, liksom. Jeg føler jeg har funnet my community som også samler på bamser.
0: Ja, det
1: faktisk. Når jeg har vært på festival I utlandet og sånn, sånn, ja, jeg bare har møtt de riktige, litt akustiske menneskene som også samler på bamser. Så, ja.
0: Altså, koseligste.
1: I know. Bare sånn stickers, bare sånn masse dildal. Det bare sånn, I love it.
0: Ja, hva Gi betyr det liksom? At man liker. Man liker å ha det hyggelig.
1: Ja.
0: Men, fordi, ja, det fett.
1: Ja.
0: For det, også, det føles også litt japansk ut. Eller sånn, det liksom...
1: Anime
0: culture. It's kawaii.
1: Yeah, it is kawaii.
0: Fordi noen av karakterene japanske karakterer.
1: Ja. Mm. They are... Jeg har ikke vært der enda da. Men det my dream destination too.
0: Ja, oh shit. Men du var på en veldig kul tour for ikke så lenge siden.
1: Ja, da var jeg I Vietnam og I Taiwan. Og egentlig skulle jeg til Kina, men vi måtte kanselere den gigen. Men ja, I was down borti der.
0: Heftig. Og hvordan skjedde det?
1: Og egentlig så har jeg alltid hatt lyst til å spille der, og så hadde jeg en venninne som skulle være der I sånn 6 måneder eller noe, og så var hun sånn, kan du ikke komme på besøk, la la la, jeg var bare sånn, off bro, jeg har ikke jobb, sånn, hvordan skal jeg komme, hvor skal jeg? Hvor skal jeg? Men så var jeg sånn, men bro, helt ærlig, hvis du fikser en gig, så skal jeg, da kommer jeg liksom.
0: Mm.
1: Jeg bare prøvde å liksom reise gjennom musikk I hele 2025, så jeg føler liksom, det eneste måten jeg kan tillate meg selv å reise, når man liksom ikke har fast jobb og sånn. Og så var hun på et jævla fett event, Og hun bare var sånn, bro, like, du hadde elsket å spille med disse folka her. Og så var jeg sånn, ok, ok. Hun bare sånn, jeg snakket med dem og bare ga dem instaen din og sånne ting. Og så bare DM'a de meg og bare, ja, vi skal ha et event liksom I juni. Vi hørte at du kanskje tenkte å komme til Asia liksom. Vil du spille? Og så var jeg bare sånn, oh, damn, ok. Wow, ok, men hvis jeg først skal ned dit, da skal jeg fikse flere gigs liksom.
0: Ja. Yeah.
1: Så da bare fikset jeg flere gigs. Det var... en promotør I Kina som hadde spilt musikken min på den ene klubben, som ganske stor, Oil Club.
0: Mm-hmm.
1: Og han hadde skikkelig stort nettverk og sånn, så han bare var sånn, ja, de her skal på tour her, bare hoppe på et land du vil, liksom. Jeg bare, ok, greit.
0: Ja, ja, for det var jo billig for deg. At, nei, for dem at du kom, for du hadde jo allerede reist langt.
1: Exactly. Så alt bare klaffet,
0: wow.
1: På en måte. Så bare dro jeg, altså.
0: Men det var på en måte, var de scenene liksom lignende det du pleier å spille I Europa på en måte?
1: Ja, ja. Den ene, den I Vietnam var liksom trans 20, så det sånn trans event. Og den andre var litt sånn hybrid med forskjellige like electronic acts fra Berlin og fra Vietnam.
0: Mm-hmm.
1: Og den I Taiwan, ja, det var bare sånn full rave-aktig. Ja, night, som var skikkelig, skikkelig gøy.
0: Wow.
1: Ja, det var veldig gøy. Og alle så snille og bare
0: sånn. Ja. Var det på en måte det som var annerledes enn liksom hvis du...
1: spiller her på en måte?
0: Ja.
1: Mm, jeg vet ikke. Liksom, på den vennskapelige siden så føler jeg at jeg fant my peep, Jeg følte jeg var med vennen min i Norge, bare liksom i Asia.
0: Det, det, liksom.
1: Det var helt, helt sykt faktisk. Jeg bare følte meg så hjemme. Yeah. I hvert fall i Taiwan, jeg følte at det var bare, ja, folk bare er så åpne, og det er som å være hjemme. Det var liksom et økern-rave der, skjønner du, sånn. Det lignet på økern, jeg bare, bro, er jeg i Oslo, liksom? Og du hadde rave der, nei, det var crazy.
0: Det er helt utrolig at det er så universelt på et vis, men vi har jo aldri vokst med internett. Så man har tilgang på mye av de samme kulturen, uansett.
1: Literally, i hvert fall etter pandemien, når alt ble så tilgjengelig, liksom.
0: Ja, så, ja ikke sant? Ja. At enda ting. Selv om det er jo også helt fantastisk at folk er fysisk sammen, da, at det er faktisk en scene eller et community, på en måte.
1: 100%.
0: Det er liksom sånn, i hvert fall at når man er på en måte kanskje en subkultur i Norge, da, så åpner det jo litt hjernen litt at det finnes andre. Samme subkulturer. Men som selvfølgelig har helt andre ting også.
1: 100%. Det er liksom andre ting, men også liksom det samme. Det er så space.
0: Men var det noe som var sånn, ok, måten du gjorde ting på, eller liksom sound som var inspirerende?
1: Ja, ja, det siste eventet i Taiwan var veldig inspirerende. Det var liksom techno, hyperpop i liksom... Ah, it was so, so good. Og at klubbene der ikke stenger klokka tre.
0: Gjorde inspirerende. Ja.
1: Vil jeg si, hjelpe på. Men,
0: alle stedene?
1: Jeg vet ikke med alle stedene, men det var ingenting som tenkte tre. Nei.
0: Nei. Ja, heftig. Kanskje vi skal høre på dopamin?
1: Mm-hmm. Party time.
0: Party time.

0: Det var da Heaven av Sprite og Darkoa. Episk.
1: Woo!
0: Altså, den så fin.
1: Ja, jeg elsker den sangen så mye.
0: Den tar oss opp i skyene.
1: Oh yes.
0: Men den liksom, den ganske trans-inspirert.
1: Mm.
0: Var det du og Sprite som produserte den sammen?
1: Ja, yeah, I was there. I was like, just one synth I put. Men altså, nei, han kokulerte hele den.
0: Han har kokulert,
1: ja. 100%. Jeg var sånn, Sprite, jeg fant denne biten her. Kan vi please bare mekke noe inspo av det? Bare, ja.
0: Og ja. Bare, and he delivers.
1: Ja.
0: Helt rå. Jeg gleder meg til han skal bli nominert til Spellemann.
1: Ja, ja.
0: Årets present.
1: Mm.
0: Det en skam at jeg ikke meldte han på bak ryggen.
1: Ja, Neste år.
0: Ja, de må, det bra at ikke folk vet da, enda. Vi kan ha han litt for oss selv.
1: De må gatekeepe han litt til oss.
0: Før det bare sånn der, en eller annen artist i utlandet bare sånn, han den beste, jeg skal ha han.
1: Ja, ja, men det kommer til å skje.
0: Det kommer til å skje.
1: Mm.
0: Mm. Jo fort oss.
1: Ja, jeg vet. Nei, la meg ringe han nå egentlig.
0: Altså, det helt sykt fett. Den, ja. Vi må spille kanskje en låt til, Willi.
1: Jeg skal.
0: Ja, hva tenker du? Er det noe du har lyst til å... Put her on
1: the... That is putting a girl on the spot right there. Altså, let me look at that list.
0: Hvilke sanger du har? Du, vi kan høre på noe det tidlige liksom, klubbtingene, fordi du... Det var liksom ganske rask fra Afrobeat til du fant din klubbverden.
1: Ja, det sant. Det sant.
0: Jeg tenkte kanskje vi kunne høre på Searching the World.
1: Ja, åh, my Shayla. Let's do that.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

Og fra Moose Ellison, Baby Let Me Hold Your Hand, så skal du få høre en låt fra en film. Det er en komponist som heter Alfonso de Villalonga, som skrev musikken til filmen Robot Dreams. Har du en regnfull dag der du er og hører dette, så finn den filmen og se på den i kveld. Den er kjempefin. Robot Dreams. Og vi skal høre låta som heter The Card Players.

0: Ja, nå har vi en liten historie om fiskevannet. Det er ikke pen av dem å kalle fisken kjedelig. Ofteste er det nemlig måten den er kokt på som har gjort den til en liten morsom rett. Prøv med litt variasjon i fiskevannet. Riv litt selleri i kokevannet. Eller klipp opp en purre og har i det. La vannet koke godt opp med dette før de har fisken uti. Saus kan det naturligvis lage av smør og mel, og nå av kraften. Men prøv til en forandring å ha eddik, litt sukker og en tanke muskat i den, if you can afford the muskat. Resultatet er ganske forbløffende. Saus er alltid litt morsommere enn smør. Eller kokk opp 3/4, because that's always difficult in Norwegian, liter vann med en stykke hel ingefær og litt revet sitronskall. Og dampkokk fisken i dette døffende vannet.
1: Si bare hva vi egentlig hørte.
2: Det var kokosnøttsangen. Putter lime i kokosnøttene og drikker opp alt sammen.
1: Ja, det jo mye rart man kan skrive sangen om.
2: Ja. Jeg liker den sangen, jeg. Du har bare sytt og klagget den hele sangen. Og
1: Tom Dooley, da snakker vi sang.
2: Tom Dooley er en tullesang med to grep fra amatører og andre.
1: Ja, det akkurat derfor den så fin. Nei, alle kan klare å spille Tom Dooley. Og enten på piano eller gitar.
2: Ja, men det betyr også akkurat som når folk lærer seg preludium sangen, at det et helvete å høre på. Fordi alle amatører spiller den, det går ikke an å høre på.
1: Hvilken preludiesang er det du snakker om da? Ja, den kan alle, ja.
2: Ja, nei, men alle kan det ikke perfekt, så det blir alltid en sånn mutantutgave av noen grusomme...
1: Skjønner du at dette plager deg litt?
2: Åh, Gud, hva verre enn en person som ikke kan spille gitar, som finner en gitar og begynner å synge?
1: Det er den jævligste sangen alle.
2: Hvorfor det? For den har ett grep i motsetning til Tom Dooley 2?
1: For de som har en eller annen obskøn grunn, så når man skal lære å spille et eller annet instrument, så er det en mann som kaller seg for Carl Bertil Agnstig, som har skrevet en rekke bøker, som inneholder akkurat de samme sangene, men da på forskjellige instrument. Vi spiller trompet 1, vi spiller fløyte 1, ja. Vi spiller piano 1, og så går det opp til 4.
2: Ja, altså det er grusomt.
1: Og der er det sangen som heter Til Paris.
2: Skal vi ride på en gris, det kan ta mange år, men jeg tror nok at det går.
1: Ja, og så er det
2: til Peru, skal vi ride på en ku. Jeg husker den her.
1: Til Moskva skal vi aldri dra. Ja, men det er rart.
2: Synger du det også?
1: Ja, det er siste verset.
2: Ja, nei, dit har du ikke lyst til å dra, nei. Nei, jeg
1: hadde
2: vet ikke.
1: Hadde du den boka i piano?
2: Jeg husker ikke, jeg hadde noe sånn der, nei, ufattelig grusomme greier, altså. Det var jo, vi spilte jo på Preludium og sånn tull.
1: Spilte du til Elise?
2: Ja. Ja, den, ja, men det var sånn forenklet utgave når jeg var mindre. Jeg kan spille til Elise nå.
1: Ja, da?
2: Nei, altså, jeg synes til Elise kan være veldig fin, men altså, det, ja, som sagt, disse misbrukte sangene, og du sitter her og sier med alvor i blikket at du synes Tom Dooley er en bra sang.
1: Ja,
2: altså, da,
1: klart,
2: da begynner jeg å stusse
1: litt. Den er fin, den er trivelig. Ikke må litt glad, trivelig.
2: Du er vel sånn som liker at folk begynner å... Ja, klimper i vei og...
1: Nei, det liker jeg ikke, det blir jeg veldig sliten av. Det verste jeg vet er folk som må spille gitar.
2: Til enhver tid?
1: Til enhver tid, spesielt på nachspiel. Så er det sånn, ja, har du en gitar? Og så sitter de og spiller. Og inni hodet deres høres det sikkert helt fantastisk ut. Men for alle andres ører så høres det helt jævlig ut.
2: Ja, bortsett fra de som synes det hyggelig da. Jeg kan være tilbøyelig for å synes det hyggelig ved et par anledninger. Hvis folk spiller den sangen jeg har lyst til å høre til enhver tid.
1: Ja, som
2: jeg
1: var da.
2: Tom Dooley er det i hvert fall ikke, for å si det sånn. Jeg vet ikke, kanskje litt sånn hyggelig, jeg vet, jeg husker ikke.
1: Det verste er Stairway to Heaven og alle de der andre klassikerne som av en eller annen grunn alle har lært seg på gitar.
2: Nei, det verste er Tears in Heaven.
1: Ja,
2: den optimale fløtepuselåten.
1: Den er ikke så hyggelig, den.
2: Nei, den er helt grusom.
1: Nei, jeg er ikke så glad i folk som spiller gitar på nachspiel.
2: Nei.
1: Melodica, da snakker vi et instrument som går inn og spiller.
2: Ja, Melodica, hvor er det blitt av Melodica?
1: Ja, av en eller annen grunn så er det noen som har tatt den med seg ut herfra, jeg vet ikke helt hvorfor.
2: Nei, det kan jeg ikke forstå.
1: Alle, det var en periode hvor absolutt alle mennesker som jobbet i radio raklet rundt og spilte melodika.
2: Ja, men du må vel innrømme at jeg var den beste.
1: Ja, det er jo klart du var den beste.

0: glow in the dark.
1: Hei, favoritten.
2: Hei.
1: Du, så du skremt ut plutselig?
2: Ja, jeg litt forvirret, men jeg tenkte at vi skulle ta opp et forbrukslån inntil 150 000 uten sikkerhet. Vi får vite det i løpet av 20 minutter, er du med, eller?
1: Ja, jeg klarte jeg med.
2: Ja, det høres ut som en plan.
1: Det veldig rart, for at hvis du for eksempel er litt blakk og litt sliten, og du er litt lei av liksom gjøre, dra en sånn «Hei, mamma, hvordan går det?» «Nei, jeg vet at du heller ikke har fått lønn enda, men hei, kan jeg ta med meg tomflaskene dine?» greier liksom hjemme, så hender det at man blar opp bakers i en avis, og der er det liksom 150 annonser med liksom lån opp til en halv million svar innen 5 minutter.
2: Ja, jeg synes vi skal slå til, ass.
1: Ja?
2: Ja, jeg synes det høres ut som en plan, ass.
1: Og det verste er at det noen ganger er litt fristende.
2: Det litt fristende, det selvfølgelig. Det er inntil 150 000 uten sikkerhet. Vi kan gjøre hva vi vil. Vi kan gå til Costa Rica.
1: Det kan vi gjøre, og bli der.
2: Ja, så kan vi tenke på det senere.
1: Så ender det med at det kommer en gjeng med banditter etter der og leter etter oss.
2: Ja, men de kommer aldri til å finne oss på Costa Rica.
1: Ja, det er det mange som har prøvd å dra den før deg.
2: Nei, altså det spørs jo bare om du har tenkt å komme tilbake til på en måte hit da.
1: Ja.
2: Det synes jeg ikke vi trenger.
1: Nei, det har ikke det har blitt kaldt igjen plutselig.
2: Vi kan putte en lime opp i kokosnøtten, drikke den opp og ligge ned på stranden borti nede i Costa Rica der.
1: Det gjør ikke det. Forbrukslån, hva det for noe igjen? Det to typer lån. Det ene lånet er sånn med renter. Det har jeg lært av Bjerkvold nå. Nå sto du plutselig stille.
2: Det stort sett renter på de meste lånene
1: jo,
2: du tar.
1: Jo, men det to forskjellige typer renter. Det den som kommer fort unna.
2: Ja, dette forbrukslånet går sannsynligvis ut på at man må betale 5 ganger så mye tilbake som det vi har lånt.
1: Men ellers er det jo ikke noe, tjener jo ikke han som skal låne 150 000 så mye.
2: Nei, nettopp.
1: Det egentlig derfor du ikke lønner seg å låne penger når jeg tenker etter.
2: Nei, det gjør jo egentlig ikke
1: lønner
2: det.
1: Lønner seg egentlig å tjene penger.
2: Ja, men det tar så lang tid, ikke sant? Jeg har lyst til å dra til Costa Rica nå. Det på en måte der du misforstår.
1: Ja, jeg har et veldig stor respekt for sånne mennesker som sånne der fikse og ordne mennesker. Som hele tiden liksom aldri helt kan ha seg en helt vanlig jobb, men hele tiden sånn, jeg låner 150 000 til å dra til Costa Rica, så strikker jeg opp et par ullgensere der de aldri har hørt om på Costa Rica, da tjener jeg 2 millioner, og så kan jeg komme hjem og betale tilbake de 150 000. Ja, du vet sånne mennesker?
2: Ja.
1: Som legger sånne planer som aldri har sjans i havet for å kunne fungere,
2: ja.
1: Men allikevel så tror de så mye på dem at de omtrent holder på å gjennomføre dem.
2: Ja, jeg nesten litt klar for det, på en måte. Jeg skjønner ikke hva problemet er.
1: Problemet er blitt at det ikke er så kult å låne 150 000 kroner av en fyr.
2: Ja, men hvis du tjener 2 millioner etterpå, så...
1: Ja, da må du finne... Altså, du blir kriminell, da.
2: Kriminell? Jeg trodde du snakket om å strikke noen genser,
1: ja. Ja, jeg vet ikke. Du må jo finne på et eller annet, da.
2: Ja.
1: En lur forretningsidé.
2: Nei, jeg vet ikke om jeg orker det,
1: altså. Post-it-lappen, for eksempel, er veldig bitter for allerede oppfunnet. For jeg tror jeg kunne vært kapabel en dag, hvor jeg satt hjemme og kjente meg at jeg kunne finne post-it-lappen.
2: Ja, men det er ikke bare det å finne opp, det er det å tenke, dette er en genial idé,
1: ja, altså, hele verden trenger meg. Ja, så ta patent på det. Du er klar over at patentbyrået ligger rett under lokalen til klassekampen i Grønlandsleire, det oppdaget jeg her en dag.
2: Nei, gjør du det?
1: Og tenkte at hvis jeg sitter på jobb, mens jeg skal selge abonnementet på klassekampen og kjeder meg litt, og prøver å tenke på en helt genial idé, så kan jeg bare løpe rett ned og ta patent på
2: det
1: etterpå.
2: Det er jo innsides.
1: Ja.
2: Så fantastisk.
1: Så da er det bare å komme på et eller annet.
2: Ja, skal vi finne
1: det? Jeg så en dokumentar for noen dame som hadde funnet opp en sånn bitteliten sånn skammelsak du skrudde inn i veggen som du kunne ha foten din på når du barberte leggene dine.
2: Oh shit,
1: og hun hadde blitt millionær på TV-shop i USA, liksom. Og det vil jeg ikke akkurat si er noen livsnødvendig liten ting, da, å ha.
2: Jeg synes den var helt genial.
1: Det er en utrolig unødvendig grei.
2: Veldig morsom.
1: Toppsy-tail.
2: Hvis man lager en liten kurv under, så kan man ha sånn tåneile-klippestativ.
1: Ja. Hva skal du gjøre med kurven?
2: Du tømmer den, selvfølgelig.
1: Ja, jeg fikk en negl i bursdaggave på søndag. På en liten krukke.
2: Så heldig du var.
1: Ja, jeg ble ikke så veldig glad.
2: Hvorfor fikk du en negl?
1: Jeg aner ikke.
2: Hvem fikk du en negl av? Hva var det dems negl?
1: Hadde ja, de mistet en negl? Ja, det var neglen til en fyr som sa, hei, jeg gikk til neglen min.
2: Jeg synes det var litt fint,
1: ja,
2: altså.
1: Jeg synes ikke det var så hyggelig, Arne Langren. Ja, ja, da fikk jeg en vorte på sprit, så jeg var vel fortsatt heldig at jeg bare fikk en negl.
2: Ja. Jeg synes det høres som en ufattelig god idé å gi bort deler av seg selv.
1: Ja, det var det han også synes. Jeg synes ikke dette var så veldig morsomt. Okay, en ting er at liksom jeg napper ut et hår en øyevipp når det kommer til liksom negler og hud og vorter og sånn. Så blir det litt mer ekkelt.
2: Det er så ufattelig morsomt,
1: ja.
2: Altså.
1: Ja, du kunne finne på noe sånt.
2: Jeg har en idé nå, vet du.
1: Ja, det rare er dette her, at dette her da faktisk slo ut min hittils verste bursdaggave. Som var et par brukte militærboots. Som jeg fikk i 18-årsdagen min i en Rimi-pose.
2: Ja.
1: Du har kanskje fortrengt det.
2: Jeg synes det også var morsomt.
1: Ja, du synes også det var morsomt. Jeg var av en eller annen grunn da, heller ikke så veldig glad.
2: Ja, meg fikk du da sprettball og kjøleskapsmagneter. Hvor høyt kommer de opp?
1: Ja, det kommer ganske høyt opp.
2: Ja, sprettball er morsomt.
1: Sprettball er kult, jeg hadde glemt hvor gøy sprettball er, og den er fin å se på.
2: Og hvis du slipper den fra høyt oppefra, så kommer den til å sprette til himmelen og tilbake.
1: Ja, den er fin.
2: Ja, det er kjempeinordnet.
1: Og så kan man leke sånn, hva heter det for noe, husker ikke hva man heter, så man hiver den i veggen, og så opp man over den etterpå, så skal du stå bak og ta imot.
0: Ja, høres ut, men
1: du har aldri gjort sånn på barneskolen?
0: Jo, jeg har det, men det var liksom litt sånn nerdete da. Jeg var jo litt kulere enn det. Jeg hadde sånn falsk tannregulering og så gikk jeg rundt og snakket engelsk.
1: Hva er det du gjorde?
0: Ja.
1: Hva mener du med falsk tannregulering?
0: Jeg hadde noen sånne metall på tennene, en svær grønn boblejakke og et par solbriller. Og så gikk jeg rundt og snakket engelsk. Eller noe som kunne vært engelsk da.
1: Hvorfor snakket du engelsk, Silje?
0: Jeg vet ikke.
1: Du prøvde å gjøre det interessant.
0: Prøvde å være litt spesiell, kanskje.
1: Ja.
0: Nei, altså jeg har alltid visst at jeg kom til å ende opp på teater, så da har jeg tenkt at det var godt å begynne i ung alder.
1: Jo.
0: Skal være med fame tross alt, så nå kan jeg takke for det.
1: Jeg skjønner ikke hvorfor du skal ha på fake tannregulering.
0: Nei, men du, det er så mye du ikke forstår det på, Julie. Så det tror jeg...
1: Ja, jeg tror at akkurat det kommer jeg rett og slett aldri til å forstå.
0: Okay. Kanskje jeg er en sjelden blomst.
1: Jeg tror du er det, Cecilie.
0: Ja.

0: Har du danset ballett noen gang?
1: Ja, eller jeg gikk på barneballett da, vi plukket epler, det var det de kalte
0: ja,
1: det.
0: Ja, vi gjorde også det. Hvor var det du gikk egentlig?
1: Den der lille kirkegård, kirkevår, jeg husker ikke.
0: Hvor var den lå igjen?
1: Borti der, jeg husker, jeg har ikke
0: peiling. Hvor borti der, Fagborg?
1: Nei, det ligger et lite hus ved T-banen et eller annet
0: sted. Da gikk du og danset.
1: Nede ved Smestad, jeg tror.
0: Var det sånn barnedans, typ?
1: Ja.
0: Ja, jeg gikk også på den, nemlig en litt merkelig grunn, så ble jeg sendt på det.
1: Ja,
0: uff. Det var ikke så mange år, jeg var der 2 år, tror jeg, 1 år.
1: Ja, og så da var det sånn strekk til repler.
0: Ja, vi var pakker, vi.
1: Hva det som så immer konstruktivt med å være en pakke?
0: Nei, det aner jeg faktisk
1: Legg dere ned på gulvet og gjør det så stille som dere kan.
0: Ja, det var akkurat sånn det var.
1: Ufattelig praktisk.
0: Ja, og da jeg nå har funnet ut at jeg nødt til å starte sånn barneballettkurs, for det her snakker vi penger, altså, og det her snakk om easy peasy lemon squeezy jobb.
1: Ja, det bransje,
0: altså. Det liksom bare, hei, du vestkantdama, hvorfor skal ikke din lille Chicolita lære seg å danse ballett? Hva sier du til det? Og de, ja, det er så trivelig med ballettet. Og så står vi liksom og sammen med en gjeng med små sirkussøner i ballettdrakt, og så sier vi, nå skal dere være pakker. Legg dere ned.
1: Og så ligger de der en time.
0: Så kan du, jeg vet ikke hva vi kan gjøre, putte lime i kokosnøtt liksom, sitte laksen.
1: Ja, jeg med på det, ja. Det bedre forbrukslån, det. Det
0: ja, det gøy samtidig. Det helt fett. For barn ganske morsomme, bare så lenge de litt rolige.
1: Men vi trenger en sal og sånn, da.
0: Ja, det kan vi ikke få et rom på Blitse. Vil Blitserne med på det?
1: Jeg vet ikke. Barneballett på Blitz.
0: Ja, vi har loftsbod også da, på grillen, ikke, der vi bor.
1: Ja, hvor mange pakker tror du får trykket inn der?
0: Ja, kan vi få til et par.
1: Nei, vet ikke, men det er veldig lite og trangt der.
0: Trafo, vet du, der kan vi få et rom.
1: Du kan jo leie en sånn gymsal, kan du greie?
0: Gymsal blir jo fortsatt gratis. Alle skoler har en gymsal.
1: Ja, ja. Vi kan begynne med det da. Sånn etter skolen.
0: Det er barneballett.
1: Dette er faktisk en grepa idé, eller?
0: Ja, det er absolutt en, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, en god forretningsidé, men man tjener penger på mye rart.
1: Ja, ja.
0: Ballett kan det være en av dem.
1: Det høres faktisk ut som en ufattelig god idé.
0: Ja, du kan ta opp deg lille gymdrakten, og så kan vi bare sette i gang.
1: Ja, ja, ja.

0: Fjerde verden var det som spilte før alltid.
1: Ja.
0: Eller Fjordvården,
1: som jeg liker å kalle det. Ja. Nei, det best sånn.
0: Ja. Så kom her de fra.
1: Dette sånn grandiosa musikk har vi nettopp funnet ut.
0: Ja, jeg spiser jo ikke grandiosa, men jeg vet at det folk som gjør det.
1: Ja, men jeg har hørt at det ikke kjøtt i grandiosa.
0: Nei, men det et eller annet med en pizza som ser ut som den pizza grandiosa, som er en grunn ikke ser så fin ut å spise.
1: Har du noen gang spist en
0: Nei,
1: pizza grandiosa?
0: Nei, jeg har aldri spist en pizza
1: grandiosa. Det er der problemet ligger.
0: Jeg har ikke tenkt å gjøre det heller.
1: Altså, du må begynne når du er ung.
0: Ja, du begynte i ung alder på dette kjøret.
1: Jeg begynte i ung alder med å slenge den inn i mikrobølgeovnen, og fortsatt i dag synes jeg det er...
0: Det er noe med pizza i mikrobølgeovnen som blir utrolig ja, fast.
1: Generelt, men ikke pizza grandiosa, for det har jeg alltid gjort.
0: Den er så tørr og jævlig at den ikke blir seig.
1: Ja, den blir seig.
0: Den blir seig, ja.
1: Ja.
0: Og du liker det likevel.
1: Ja, men det skal jo være litt seg altså, Nei, men det er ikke noe vits å diskutere nei. Kjøtt med en veggis Det nytter ikke det
0: Jeg tror
1: ikke det, liksom.
0: Ikke det nytter
1: Du spiser jo ikke ting som ikke engang det er kjøtt Som er liksom bare lignende på kjøtt Eller som det står biff utenpå Men som bare er noe soja-greier Det spiser ikke du liksom Du
0: nei,
1: er så kresen
0: er ikke det.
1: Altså
0: Nei, men det er noe med liksom Hvorfor skal de kalle det biffsmak Hvis det ikke er biffy
1: Jeg vet ikke, det er salt
0: Men da kan de kalle det saltsmak da Hvis det bare er det der
1: Ja, kanskje, jeg vet ikke, jeg biter i hvert fall rett på, jeg synes det er greit
0: Du spiser

0: Jeg vet ikke. Selger de ikke noe sånn reinsdyr?
1: Nei, det akkurat det de ikke gjør.
0: Det litt spesielt.
1: Jeg har ikke sett det da, men det mulig, men de har reker.
0: Skal vi lage fiskesuppe, kanskje?
1: Kanskje det vi skal gjøre. Tror du de har det i England, har ikke det?
0: Jo. Jeg vet ikke, nå snakker jeg egentlig bare om middag, for jeg sulten. Jeg tenkte, jeg har jo kokt opp en haug med ris, så vi må få bruk for den.
1: Og det skal du putte i suppa.
0: Hvilken suppe? Fiskesuppe, ja. Nei, det hører kanskje ikke helt sammen.
1: Nei, det hører ikke sammen. Det nesten ikke er det som når du skulle lage pastasaus til meg av makrell i tomat.
0: Ja, men det går an altså. Jeg har forhørt meg med flere nå.
1: Nei, det går ikke an. Hvem er det du har snakket med da?
0: Altså, det folk jeg kjenner har sagt, jeg spurte, hør nå her, rent hypotetisk, hvis du skulle lage spagettisaus og makrell i tomat, ville du gjort det? Ja, sier de, uten tvil, men det er jo ikke billigere.
1: Dette er nesten bare ikke jævlig som når du skulle lage en 3-liters middag all brand.
0: Ja, ja, men altså, det er vi lagt bak oss, men poenget er at makrell i tomat er jo dyrere enn å bare på en måte kjøpe makrell og lage saus og det, så derfor lønner det seg ikke. Det er bare i på en måte nødstilfeller at det på en måte kan lønne
1: seg. Som nødsproviant da, ja. Så er du kapabel til å gjennomføre dette.
0: Ja, hybelbacalao tror jeg for eksempel, den kunne blitt en klassiker, altså. Hvis vi hadde, ja.

0: Det var vår venn Bob Dylan som spilte Don't Think Twice, It's All Right. Han litt bitter der, bitter og lei.
1: Jeg håper du skulle si Bab.
0: Bab?
1: Bab?
0: Bab, det er det.
1: Ja, sånn må jeg håpe du skulle si. Ja, okay. Det gjorde du ikke.
0: Nei, det får vel passere.
1: Jeg får det da.
0: Ja, jeg synes du skal få passere.

0: Ser jeg, det så, du liker bare sånn rar sånn der grandiosa musikk. Det så mye sånn der fjordvården og svensk rap og
1: det pinlig lite svensk rap da, men det kanskje ikke Bob Dylan som blir spilt mest.
0: Nei. Så derfor synes jeg det var på tide i alle fall.
1: Ja, du sitter her nå og fargelegger i en liten fargebok.
0: Ja.
1: Det gøy?
0: Jo, altså fargeboken sterkt undervurdert.
1: Klarer du undervurdert? Å holde deg innenfor strekene?
0: Nei, men jeg tenkte at det gjør ingenting. Man kan ta seg litt kunstnerisk frihet.
1: Ja, det trodde du vel.
0: Ja, men det,
1: kan du klippe rett i papir?
0: Nei.
1: Jeg så en episode av Alle elsker Raymond her en dag, og det en veldig kvalitetsserie som går på TV3. Jeg veldig glad for at det finnes sånne serier som dette her, for han har jo to twin sons, liksom tvillingssønner.
0: Ja. Det har han jo
1: ikke. Og i serien så har han jo det.
0: Har han det?
1: To små babyer.
0: Ja, det vel kanskje de nye episodene.
1: De små, liksom.
0: Ja.
1: Og så de på free school, og så skal de ha en sånn prøve å klippe papir, og så klarer de ikke å klippe papir. Rett.
0: Å, herregud,
1: jeg synes at dette her litt interessant da, at man liksom da skal, ja, hvis du ikke kan klippe papir rett, da du dømt til å mislykkes.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Ja, det man jo.
1: Ifølge Raymond.
0: Altså, jeg kan klippe papir rett. Du har alltid vært litt skakk på hånda, har jeg lagt merke til.
1: Ja, jeg vet ikke. Hvor ofte klipper du egentlig papir?
0: Rett som det er.
1: Jaha. Hva klippte du sist?
0: Jeg vet ikke. Hvis man skal lage ting, eller klippe, lage skilt, eller et eller annet.
1: Ja. Lager du noen ganger sånne menn eller damer som henger sammen, som blir sånn lange lander?
0: Det får jeg faktisk ikke til, altså. Det vanskelig, det. Rundt jul har jeg prøvd meg på det, og litt ved Halloween, når man liksom, tenker litt sånn, ja, nå skal jeg henge opp litt sånn skummel ramse med katter. Jeg vet ikke hvor ofte folk tenker det. Jeg har i hvert fall tenkt den tanken et par ganger, og da på en måte var det veldig fryktelig vanskelig. Det
1: jeg tror
0: ikke.
1: Katt vanskelig.
0: Katt? Nei, det har jeg klippet i barnehagen, det lett.
1: Katt med sånn hale som ikke rundt. Men jeg har også klippet sånn en gang.
0: Ja, saklig, du klarer ikke å klippe sånn.
1: Jo, det er klart, jeg klarer å klippe.
0: Det har du aldri klart.
1: Bursdahatt kan jeg klippe.
0: Det er det dummeste jeg har hørt. Bursdahatt kan man lage, ja.
1: Papirhatt.
0: Ja.
1: Med sånn liten dusk på toppen.
0: Ja. Men nå er jeg lei å høre på tullet litt, holdt jeg på å si. Nå må vi slutte og, nå må vi slutte og sånn.
1: Ja, du er fryktelig sint på deg. Du har sittet snart en time, stakkar.
0: Ja, nå begynner jeg å bli skjelpen
1: og varm i topplokket.
0: Klar for å spise litt ris, liksom.
1: Stekt ris.
0: Stekt ris. Jeg må steke opp den risen. Det blir ris et par dager nå, liksom.
1: Ja, jeg gleder oss til det.
0: Ja, nei, men vi får vel kanskje si at vi er tilbake neste onsdag. Ja, til samme tid.
1: Vi kan avsløre det er klokken 1600.
0: Ja, og det altså da Punch and Pie du hører på.
1: Ja, hvis du ikke har fått med deg det, så er jo det litt trist. Du må ikke tro at det en tilfeldighet at vi sitter her.
0: Nei, og i studio så sitter da frøken Linbettan.
1: Og Kid Julie. Det Kaja som har vært teknikker, og vi kan også avsløre at hun som er ansvarlig redaktør, hun heter Marte Michelet.

Ok, skal jeg legge på penger der? Fem. Ok. Jeg synes det er rart at jeg ikke kan gå på skole med de andre i blokka, jeg. Jeg må reise helt til Lørenskog med buss hver dag for å gå på skole med de andre pinsevennene. Jeg skjønner det jo, for mamma og pappa vil jo ikke at jeg skal bli en vantro. Da vi var på skoletid til Oslo, viste Markus meg hvordan din vantro og fortapte ser ut. Du ser det på klærne. Så jeg får ikke lov til å leke med de tyrkiske barna i blokka. Altså, jeg skjønner hvorfor det må være sånn, men jeg synes det er kjedelig å gå på skole i Lørenskog, da. Altså, mamma og pappa er veldig bekymret for broren min, Kåre, for han har ikke lyst til å fortsette på pinse til neste år. Han har mer lyst til å gå på en fortapt skole. Dessuten så henger han sammen med folk som har blitt medlem av Rød Ungdom og sånn, og han har blitt litt vantro i klesveien også, så det er vel egentlig greit om jeg ikke lager så mye bråk, da, for mamma og pappa har jo nok bekymringer og sånn. Dessuten så er de veldig opptatt av demonstrering for tida og sånn. De er veldig mot tukling med skaperverket, som de kaller det. Men Mikkel, som er litt eldre enn meg, han gjør narr av at vi har sånn frykt for genene. Jeg skjønner ikke helt hva de snakker om, men jeg tror vi skal ha om det i naturvitenskapen i morgen. Jeg heter Johannes, og jeg er 8 år gammel.

Du hører på Radio Rakel 99,3 FM. Dette Hidden Place. Med meg, Ingrid, i studio i dag. Håper du har en fin fredag så langt.